waa tahay madowga cirka iyo maya soo onkoday heesta macaan codkii cabdiqaadir mayow bonus mirihii shube iyo muusigii kooxda reerka.